0: Abi mas sogawan oke jeung Ustaz Ahni gitu. Tebe jakeun wah gitu.
1: Ami wae sareng Ustaz Ahni sareng.
0: Dede nyama ye.
1: Aset Anom.
0: Dede nyama ye. Gawan oke jeung Rini Gotik mata kabawa oge lieur dede nyama ye.
1: Rini Gotik teh ieu teh nyirikeun ka eta teh ustazah. Rini Gotik teh ustazah, isaribeun eta ustazah hungkul teh nyiririkeun wae
0: teh. Dede enggak mau berdosa. Enggak mau.
1: Ibadah bagi puri kilan
0: karena gue amin lo bang ngomong.

0: Kan kena nyeros teh balelo. Terus lami tos kitu teh sampean teh leuleus jantung sakit.
1: Erkeun nganggo naon Bu Namina?
0: Yakin Allah nu nyempukeun alhamdulillah pas cerewet gitu ayeuna mah tos teh karaos naon-naon teu eungak teu leuleus parakrang sampe ti udin teh mah teh kapercanten we sampean tiasa

0: Ciragas. Lamun kaya kieu mah tetela urang teh geus ditipu ku jalma anu ngaran Sundana. Anu salin rupa jeung ngaku-ngaku jadi Jang Gonceleng. Tetela bener sangkan urang duaan teh Ciragas. Lantaran aya sifat-sifat anu teu sarua antara diri anjeun jeung Jang Gonceleng. Tapi naha anjeun beut bisa wawuh jeung Jang Gonceleng, ha? Palguna Jaya. Teu kudu aneh jeung heran jiga kitu euy. Si Gonceleng memang musuh satru kabuyutan dewek kitu teh nyaho. Lanceuk saguru saelmu dewek anu taya kahayang. Anu nguntung atuh ngagantungkeun hirupna kana prinsip hirupna. Jalma nu hese di bawah hirup senang. Mentingkeun hirup jalma sejen. Pogona mah si Gonceleng mah jalma mah desu. Alias masa depan suram. Geus kieu weh ayeuna mah, Palguna Jaya. Kumaha sikep anjeun dina waktu ayeuna, ha? Narek tujuan kana unina eta surat atawa kumaha? Sundana. Sanajan ari hatema kula teh dipinuhan ku rupa-rupa. Patanya jeung meh teu percaya kana kajadian anu lumangsung dina waktu ayeuna. Tapi lantaran tetela ieu teh mangrupa kanyataan, kula teu bisa nyingkahan ieu kaayaan. Ngan hidep kunaon soma? Bet bilu ngarojong kan. Ki Palguna Jaya katingali dina sorot panona banget kacida benduna kana janten putrana nyata Dendra Soma. Margi ngiri ngadukung kana eusina eta surat. Palguna Jaya, siras oma lain budak kamari sore. Baheula ngeungap polot jeung bapa sote. Da ayeuna mah lain deui Palguna Jaya. Siras oma ayeuna lain deui anak ti Palguna Jaya, tapi murid tunggalna Suntana nu bakal ngagantikeun kalungguhan Palguna Jaya dina waktu ayeuna. Ceuk Dendra Soma teu kireum-kireum nyaritana teh. Atuh pegawe Ki Palguna Jaya jeung Ciragas nepikeun ka pating kurubug bari mundur salengka katukan. Sabab eta caritaan teh leuwih ngagetkeun batan sora gelap anu disada dina tengah poe ereng-erengan ceuk paribasana. Soca Ki Palguna Jaya semu beureum. Awakna ngageter sarta paromana katingali semu anu ngembang wera lantaran nahan kaambek.
1: Rasoma. Nyarita kasaha anjeun teh, ha? Kitu petas sikap kanu jadi bapa eta teh.
0: Ieu Palguna Jaya geus teu kudu loba catur ayeuna mah. Geura tinggalkeun kadudukan pamimpin daerah. Terus geura pasrahkeun ka si Suntana, guru Siras Oma jeung tong coba-coba ngalawan Palguna Jaya sabab memang moal aya hartina. Sabab sakuriling ieu tempat geus dikurung ku anak anak buah Siras Oma anu geus ngarojong kana ayana ieu gerakan. Lumatan oge. Ingat jumlah anggota barisan anjeun geus tinggal saeutik lantaran loba anu geus jadi korban. Jadi tong boroning pikeun ning hareupan musuh dina poe isukan. Dalah lamun tarung tawuran jeung anak buah kuring nu ayeuna geus ngepung ieu tempat, tangtu kabeh oge bakal palastra. Caritaan jeung ucapan Dendra Soma anu saperti kitu teh puguh we leuwih hebat batan seureudan engang kana punuk ceuk paribasaanna tumerapna ka Ki Palguna Jaya. Kumo ka Ciragas mah nepikeun ka kerot huntuna meh mehan loncat ngalap.
1: Soma, naha teu sadar nyarita teh? Bet kuwao kumawani nyarita jeung ngucapkeun hal anu saperti kitu.
0: Palguna Jaya, baheula waktu kuring keur orok rumasa kuring kahutangan budi ku anjeun, tapi ayeuna satutasna dewasa malain deui Palguna Jaya, malah satutasna kuring nyaho kana riwayat hirup kuring anu sabenerna. Mana horeng anjeun teh lain bapa pituin kuring geuningan.

0: Rasoma cukup ulah kalelubihan cumaritate. Naon ieu teh maksud anu sabenerna? Suntana, anjeun bener-bener manusia nu jahat mangaruhan tepuguh ka anak kula.
1: Palguna Jaya, geus ayeuna mah ulah loba catur. Memang ucapan si Soma teh teu salah saeutik-eutik acan. Yen ieu si Rasoma teh lain anak darah daging lain, tapi darah dagingna si Walungang. Ganti mana? Gurubug, Ki Palguna Jaya ngagurubug kaget deui bae ku ayana eta katerangan.
0: Suntana terus neruskeun deui caritaanana.
1: Palguna Jaya, memeh anjeun nyerahkeun kalungguhan jeung kakawasaan kasih Suntana. Hade bandungan ieu. Riwayat lalakon anu sabenerna ngeunaan riwayat hirupna si Soma. Ieu lalakon Palguna Jaya. Baheula waktu anjeun keur babarengan hirup jeung Nyimas Arumbi. Waktu keur moro tarita nyimpang ka salah siji lembur tepung jeung Nyimas Ningsih anu jadi indung Narasoma ayeuna. Anjeun bet katarik ati ku eta istri. Anjeun teu nyaho lamun eta istri teh atau istri teh geus boga panutan hate nya eta si Walungang. Tapi eta kabeh memang geus jadi maksud Nyimas Ningsih. Anjeun kapentang rasa ku panah asmara. Sareng Nyimas Ningsih memang anu diudag teh hayang hirup dina kasenangan. Teunya ayeuna mah sanajan bari jeung berat hate narima panglamar ti anjeun, malah nepikeun ka ngahijina jeung Nyimas Ningsih. Padahal dina waktu harita Nyimas Ningsih teh geus ngandung Walungang. Lantaran pangartina si Walungang dina elmu kinasihan sarta elmu sihir anu lainna, keur anjeunna teu waspada jeung taliti, malah nepikeun ka ayeuna anjeun jeung sakabeh jalma anu aya di kadaleman acan nyaho kana ieu katerangan. Gitu talalakonna si Rasoma teh Palguna Jaya. Yerusia teh kaluar tina bibirna Ibu Ningsih indungna si Rasoma. Basa paduduaan di kamar ngumbar kacinta jeung kuring. Malah landing sih anjeun nepikeun ka mitenah Nyimas Arumbi lantaran ngalahirkeun anak sato sadua-dua anu sok padahal mah eta teh masih kene bagian tina rancang Nyimas Ningsih. Pikeun nyingkirkeun Nyimas Arumbi ti kadaleman. Dumatak geus daya hartina anjeun nyangking gelar Kangjeng Dalem Dharma Jati teh Palguna Jaya. Hartina manya aya Kangjeng Dalem Beleg ganjang pasrahkeun ka daleman Dharma Jati ka kuring si Suntana. Dalik deug Ki Palguna Jaya nepikeun ka ngadalik deug mundur ka tukang saking ku kagetna. Leng titinggalian Ki Palguna Jaya ngadadak keranyai karone. Alam dunya harita asa mungi. Awakna ngageter, raraina semua anu sepapias saya getihan. Sanajan sagala rupa caritaan Suntana teh tacan bisa dipercaya 100% ku dirina. Tapi lantaran tetela kembang-kembangna den Rasoma kitu, Ki Palguna Jaya jadi bimbang hatena. Menang sajongjongan mah Ki Palguna Jaya teu bisa cumarita naon-naon. Ya kitu deui kiragas, sarua pada hookeun. Hatena ngageter lain bae ku jujutan lalakon anu dijelaskeun ku Suntana. Tapi oge lantaran sangkut paut ngaran Nyimas Ningsih garwana Ki Palguna Jaya. Teu kudu make jeung ngahuleng jentul tepuguh kitu Palguna Jaya. Rek percaya syukur teu percaya sabodo teuing kuring mah. Sabab memang kitu kanyataanna ieu anu jaminanana buktina si Rasoma ayeuna jadi murid tunggalna si Suntana. Lain jadi putra kadaleman anu ngabakti kanu jadi bapakna. Malah pamajikan anjeun leuwih mikat cinta ka si Suntana batan ka salakina.

Tapi ia acan jadi jaminan. Kula kudu percaya sapinuhna kana caritaan anjeun duaan. Sarta kula bisa masrahkeun ieu ka daleman lantaran ieu hak kula. Tapi hak kabeh rakyat anu geus nunjuk kula warga kula sacara turun-temurun pikeun jadi pamimpin di ieu wilayah. Jadi ku aya da kitu pikeun kula mungkuhan sabab ieu amanat ti kabeh rakyat. Geus nyariosna. Palguna Jaya. Sanajan barijeng teu dibikeun ku anjeun sacara resmi. Ku si Suntana mah bakal direbut sarta si Suntana anu bakal nyangking jeung ngawasa ka daleman. Ingat Palguna Jaya. Dua anggota kulawarga anjeun geus biluk aya di pihak si Suntana. Imas Ningsih jeung Rasoma geus aya di pihakna si Suntana. Sarta sawareh deui abdi-abdi satia anjeun anu diwangun ku jago-jago pilihan aya di pihak si Suntana oge. Maranehna geus bosen diatur hirupna ku anjeun garde. Pokona mah dibikeun syukur teu dibikeun bakal dipaksa. Ayo. Rek dibikeun atawa moal sia. Kiragas anu tita tadi teu cumarita. Ngatu puguh we. Amarahna anu memang geus tita tadi minuhan kana dadana. Harita geus teu bisa ditahan deui ku hatena. Caritaan jeung ucapan jeung Suntana jeung Den Rasoma geus kaleuwihan wates kasopanan. Leungeuna lalawuna nyasar kana cangkengna. Ngan sakilat gobang andelanana geus aya dina leungeuna. Kalawan geus teu nunggu deui waktu, kiragas luncat maju narajang bari ngageruhan daruan nyabetkeun gobangna ngaratas ngarah kana beuheung Suntana. Kiu-kiu gobang kiragas taratas rek ngarah kana beuheung Suntana dina kacepetan anu teu beda ti kiceupna panon. Tapi Suntana lain jago samanehna, sasat boga elmu abad kurilapna gobang. Mendingan sakilat suku Suntana nu katuhu mundur ka tukang. Awakna rada ngareundeuk ka hareup dina gerak tilam timbul. Sabetan gobang kiragas teu keuna kana sasaran lantaran ngadadak awak Suntana siga anu tilam ngaleungit tina titinggalianan. Saking ku cepet-cepetna Suntana ngareundeukeun awakna ka handap. Waktu sabetan gobang kiragas ngeplos sarta rada ngoleweng lantaran teu keuna kana sasaran. Suntana harita timbul deui bari ngalakukeun panarajang walesan. Leungeun anu katuhu ngabanting kana dadana kiragas ti handap ka luhur dina kaayaan awak kiragas anu keur luncat di luhur. Bangkil jengkak. Awak kiragas mental ka tukang ngejengkang keuna ku tenggelan Suntana anu ngandung tanaga pohara pisan. Alayang sap curai curai cilik celgedeg. Kiragas gancang mancukeun di tangtungan awakna. Ragas montong rek ngaheureuyan ka si Suntana deuleuh. Sarebu kali ngabongohan sanajan narajang di tempat anu poek mongkleng moal aya panarajang anu bisa keuna kana awak si Suntana. Ayo, Palguna Jaya. Rek kumaha sikap jeung tindakan Andika dina laju kabehanana. Moal burung dia lalap ku si Suntana mah deuleuh.

0: Ken raksukanana telila terus nyarita deui.
1: Suntana, arep Andika anu hayang ngawasa kadaleman top teh deui ngelamun memang geus jadi pilihan rakyat. Sakumna mah, tapi lantaran ieu ngan ukur kahayang anjeun sorangan, tangtu bae kula moal mikeun kitu bae Suntana. Bab kula manusa anu boga hargayana kitu. Kula moal bisa bikin kadaleman sanajan dina ieu hal geus jelas kula dihianatan ku anjeun sakabeh.
0: Ayeuna mah teu kudu lobat cumarita teu puguh itu jeung ieu Palguna Jaya. Anjeun leuwih hade pasrahkeun kalungguhan anjeun. Ayeuna leuwih hade urang bereskeun ku hukum rimba saha du kuat eta ngandung harti anu meunang deuleuh. Awas! Gara tatan-tatan siapa Palguna Jaya.

harita gancang mesat keris pusaka anu teu dipiharep. Nyata memang teu nyalahan. Beres suntana ngarapal matek ajian ajik bayanganan ajak bayanganan harita hiu gelebrug. Angin puyuh lilimbungan anu datang dukating timana langsung ngagulung bungkus awak suntana anu saterusna dituturkeun ku sora ngabledag teu beda ti sora gelap anu sawor jeung sora ajag anu babaung mata.